ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Vest og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlige bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

å reise. Ei rose for å komme hjem. Ei rose for alle dagene vi hadde. Ei rose for

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du, av alle medier skårer radio høyest på troverdighet? Annonser på KSU 247.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlige bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24/7 når du I Vips.
2: Start uka på KSU 24/7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10.00.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under Onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas Ons er en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og riktig god morgen og velkommen til morgensending her på KSU 24. 7 klokka passert 7, det blitt mandag 24. august. Mitt navn Atle Bratseth. Håper du hadde en fin helg. Fint skal det bli utover I uka også. Vi skal få en 3-4 dager nå med sol den kommende uka, med litt hyggelige temperaturer, I hvert fall onsdag og torsdag. Saker vi skal se på den første timen nå KNN og Kristiansund kommune besøker onsmessa I Stavanger. Tallet på sjøfugler faller dramatisk, og Tingvoll Ull vil lage smølagenseren. Først ut, tennis, Enter the Dragon.

Skånen og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre.

0: Det var Vargas og La Gola med singelen Roads. Straks skal du få Boston med Amanda.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

13.900 har bestått båtførerprøven i år. Det er en nedgang fra i fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven før juli måned var passert. Det er Norsk Test AS som da driver båtførerprøven og utsteder båtførerbeviset på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. De har da sjekket statistikken for i år, og til tross for litt nedgang i antallet som tar selve prøven, er beståttprosenten fortsatt høy. Båtlivet hører sommeren til, og det er godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut i båten. I tråd med vår nullvisjonsarbeid er båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs. Det sier sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Partene i flygelederstreiken møtes igjen mandag morgen. Vi får håpe at de blir enige om en avtale da. Foreløpig ser flytrafikken på Kvernberget ut og inn til å gå som normalt mandag morgen og formiddag.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Og før reklamen hørte du Good for You med Olivia Rodrigo. Nå, Ira Nord og Flashback, og etter det skal du få høre om at Ting og Lull ville produsere smølagenseren.

Vill saueulla fra Smøla har I dag tilnærmet null verdi på markedet. Nå vil Tingvoll Ull snu det her på hodet med sitt nye Smøla-genser-prosjekt. Forretningsideen da å utnytte den naturlige pigmenterte ulla den tradisjonelle industrien ikke bruker per I dag. Villsauulla har minimal verdi, men klarer vi å lage fine produkter av den, har vi laget gull av gråstein. Det sier Arnar Lykke I Tingvoll Ull til TK. Ifølge han så beiter det rundt 3000 sauer på Smøla, og ca. 90% av dem villsau. Det gir bedriften et godt grunnlag for sitt nye prosjekt å utvikle Smøla-genseren.

TV-kjendis Halvor Bakke kommer til Campus Kristiansund for å inspirere publikum til å skape et vakkert hjem de gleder seg til å komme hjem til. Det er Sparebank 1 Nordmøre som har fått med lokale Camilla Wiik og TV-kjendis Bakke for å inspirere publikum. Det jeg ønsker med foredrag er å gjøre folk mer bevisst på hvordan de har det hjem. Man bør glede seg til å komme hjem, for det skal være stedet vi lader batteriene, sier Bakke til Tidens Krav. Du møter da Bakke under Sparebank 1 Nordmøres pengeprat 16. september i Campus.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Fastprisordningen Norgespris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men kostnaden kan potensielt bli på inntil 55 milliarder kroner i tilfelle ekstremt tørt vær. Det anslår Volue. Statens kostnad for strømstøtte og Norgespris i år har skutt i været fra 11,5 milliarder til 21,5 milliarder kroner. Tross prisstoppen vil politikerne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre alle beholde ordninga. De viser til at statens inntekter også øker når strømprisen stiger. Det melder E24. Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. Klokka nærmer seg 8, og du får nyheter her på KSU247. Charles Williamsen tar over etter nyheterne nå. Mitt navn Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin mandag.

0: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
2: God mandag, velkommen til en ny uke her på radioen. Er det dagen for i hvert fall den timen her. Litt næringslivsnyheter, ganske straks skal vi få litt om de detaljene du får her. Ellers så får vi ta med oss litt gråvær nå på morgenen, og temperaturen i Kristiansund er 11,5 grad. Ikke så verst det egentlig. Og så Surnadalen, der er vi litt mer, 11,9. Sunndalsøra har registrert 12 grader nå på morgenen. Vi får bare ta med oss det. Litt David Guetta her nå. Flames.

David Guetta og Sia. Første låt her på denne mandagen. Vi skal straks til gågata. Få høre hvordan livet der. Nemlig vært innom traktøren I Kristiansund. Med de nye butikkene som har etablert seg I sentrum. Vi skal høre hvordan sommeren har vært, og ikke minst om folk har vært innom. Nå litt Dance with a Stranger, The Invisible Man. So nice.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: på Kirkelandet I Kristiansund så har dette nå vært... Har du skrua forresten?
1: så det ikke...
0: Ja, men så bra. For har du bodd på Kirkelandet I Kristiansund, eller Kirkelandet som vi sier da, så har det vært litt vanskelig å få tak I en skrue eller to. Men nå har tilbudet dobblet seg I sentrum av Kristiansund, for I gågata I Kristiansund, nedre Engate, der har det dukket opp en ny butikk, Traktøren, og ja, Geir Are Småvik, du har skrua, men du har mye annet også.
2: Ja, her litt av hvert. Alt fra slegge til fluesmekker, altså det. Ja, du får det. Og så har jeg selvfølgelig akkurat, ikke akkurat det du skal ha. Kanskje.
0: Nei, det jo en jernvare, så kan det være mange tusen ting, og I gamle dager så hadde vi Jonas Eriksen, som var 4 etasjer med krims og krams og mange ting, men du har en lokale her I Gågata I Kristiansund. Du har fått plass til en god del kjøkkenutstyr, det kanskje det som viktigste du tilbyr?
2: Traktøren en, I utgangspunktet kun kjøkkenutstyr, men noen av kriteriene var jo å ha litt jernvare og kriteriene ifra folket I Kristiansund. Så det, og det kjekt å ha et ekstra tilbud.
0: Ja, det jo ikke alle som har skrueutvalget sitt, og nå må Geir ta imot en kunde her og slå inn et stykke litt av sikt. Eller kanskje det te som skal lages. I hvert fall så butikken fylt opp med alt fra en osterskjærer til da litt lettere utvalg av skruer og verktøy og det du trenger for å lage enten jus eller litt kaffe eller koke et egg. Ja, Gerard, det et variert utvalg. Du holdt på nå siden slutten av juni. Hvordan mottakelsen?
2: ja, det har vært labert, men ja, de to siste ukene så har jeg sett en liten økning. Vi har vel vært, ja, jeg har jo kjørt tilbud hele tiden. Alt begynte med å ha hele butikken for tilbud. Så nei, det vel tilbud som gjelder.
0: Ja, du kommer jo fra andre siden av dammen, som vi ser på Kirkelandet. Du har vært på Futura-senteret, eller alltid Futura, og jobbet der. Hva slags butikk hadde du der?
2: Ja, det var jo gjerne, ja.
0: Men dere jo vant til at folk egentlig bare dett innom. Det kanskje det som utfordringen I sentrum av Kristiansund?
2: Ja, her ramler de ikke bare innom deg, så det... Nei, for Tura, det klart, der går folk forbi hele tiden, så da det blir litt annerledes med senterbutikk. Men vi må nå prøve å få liv I gågata, eller liv I sentrum I det hele tatt. Det jo det som det som poenget nå.
0: Ja, og det her jo et tilbud som det har vært til og fra I Kristiansund også. Nå har du jo kun erfaring etter bommen som det dette. Det vel for noen som driver forretningsdrivende på Nordlandet, så kan det kanskje være tiden før og etter bommen. Men du har ikke merket noe til det, men sånn, å komme seg til Kristiansund sentrum, si kunder noe om parkering, hvordan det å finne fram?
2: Nei. Jeg har ikke hørt noe, ikke kunder som prater om parkering og om å finne fram. Parkering det jo for så vidt overalt. Det jo bare at du må betale hele tiden for de parkeringene. Men nå det jo blitt parkering på Futura også, så da, ja, hvorfor ikke holde seg I sentrum da?
0: Ja, hvor bor du han I byen?
2: Jeg bor jo på Dale selv da.
0: Så nå du gjennom bomringen?
2: Jeg tar Sundbåten.
0: ikke det genialt?
2: Helt genialt.
0: Og da rusler du bare opp fra pieren. Men hvis du ser litt på det vareutvalget du har, det noen ting som har vært etterspurt, eller har tro på?
2: Ja, alt. Det ikke noe spesiell varegruppe som etterspurt, men jo, altså selvfølgelig har skrua vært etterspurt, men det jo I grunn av alt. Jeg har jo vask og bad og baking, og ja, jeg har jo alt.
0: Men du har jo vært med I Jernia-kjeden, og det også en kjede som har vært gjennom en ganske sånn omveltning, det å drive en jernvare eller en utstyrsbutikk for hus og hjem. Det har kanskje endret seg med årene?
2: Det tør jeg ikke si. Om det har endret seg, det tror jeg vel ikke, men det...
0: Det jo lett å kjøpe ting på nett, da.
2: Ja, ja, sånn, ja. Ja, det klart. Folk sitter mye hjemme I godstolen og... og bestille på telefon. Jeg synes jo folk bør komme seg ut og bruke de tilbudene man har I byen. Så skal vi ha et levende liv I sentrum, så må jo butikkene brukes.
0: Kanskje litt innabil, jeg måtte drive med en radiokanal, men hva slags kanaler bruker for å få kundene innom?
2: Där för exempel. Och nej, så brukar det ju gå ju på Facebook och Instagram och TikTok, har jag hört rykte om att Åsa är på, det är dottern min som styr det där. Men så lägger hon själv ut på den här Facebooken och ja, så har hon TK varit där och Nordmörsposten då, så det ja.
0: Det er et strøm av lokale medier som bidrar. Vi er i hvert fall veldig glad for at det er liv i byen, og nå skjer det også noe som er like kjekt som ikke har vært på en stund. Nøkkelfeeling. Går det noen nøkler da?
2: Ja, det gjør det. Det er faktisk det er innom nesten daglig på nøklen.
0: Utfordringen for nøkkelslippere er å ha alle emnene.
2: Det er så mye emne. Jeg har ganske mange, men av og til så kommer det noen som har et, hvor jeg ikke har et emne. Nei, det finnes så ufattelig mye.
0: Og noe som møter jeg når du kommer rett inn i butikken, det jo masse flotte panner. Hvordan det med gamle teflonpannene? Er det noen som kjøper det lenger?
2: Ja, ikke hos meg i hvert fall, for her finnes ikke noe med teflon. Her kun ren stål eller keramisk, eller det helt nye nå. Nå det jo ingen som ser at det står og peker på.
0: Du kan beskrive det.
2: Ja, den er laserbrent, så det er et titanbelegg som er brent inn i stålet, så det fungerer også som et sånn non-stick, og der er ingenting som kan løsne, og ingen farlige stoffer som kan løsne, eller avgi noen farlige stoffer. Det er det helt nyeste på markedet nå. Stainless steel.
0: Slip-let laser titanium surface, for å si det bokstavelig. Hvordan har det vært å komme hit i gågata? Dere jo flere butikker her som har relativt i start da.
2: Gågata trivelig det, så lenge sola Når det regner, så forsvinner folkene. Så været har vært litt imot oss, ja, det skal være sikkert. Men straks sola kommer frem, så kommer folkene frem. Det har bare vært mer sol.
0: Det hadde vært mye krusturister innom Kristiansund siste dagene. Merker dere noe til dem? Hva handler de?
2: Det hender de kjøper en ostehøvel. For den blir jo, det jo litt utenom det vanlige for dem. Da har jeg jo den aller første ostehøvelen som ble produsert da, av Bjørklund. Det jo en sånn typisk souvenir. Men det jo også det eneste jeg har av souvenir i butikken. Så det, ellers turisthandelen dårlig for min del, ja.
0: Men du har plassert dem høvelig til ytterst.
2: Ja, det var jo litt strategisk det da. Det var ikke på slump det.
0: Geir Are Småvik det, som driver traktøren, og det var ganske en liten klar oppfordring om å ta seg en tur innom. Hvor tålmodig du da, Geir Are?
2: Ja, det må jo... Vi må bare stå på. Så om man står alene uten kunder i stund, så må jeg tåle det også. Men jeg gir ikke opp enda.
0: Ja, hvordan det med sånne ting som omsetning? Du har ikke noen år å vise til, men hva tror du må ha i omsetning for å få butikken til å rulle og gå?
2: Jeg må sikkert opp på 4-5, og det er minimum. Og det kommer litt an på om jeg skal ha ansatte. Ja, ansatte må jeg jo ha etter hvert. Jeg kan ikke stå alene hele tiden.
0: Du har kanskje tenkt å ta litt ferie?
2: Kjæringen vil det i hvert fall.
0: Andre fordeler av å bo i sentrum da er lavere husleie, for eksempel.
2: Må ikke snakk. Jeg betalte meg ihjel på Futura, så da... Nei, her jo bare en lek i forhold når det gjelder husleie.
3: God dag.
4: Hei.
3: Bare
4: kikke litt i grann.
3: Ja, vær så god.
0: Det sier altså Geir Are Småvik, som driver traktøren i sentrum av Kristiansund, i gågata Nedre Enggate.

En sak som ikke en sak, jo også en sak. Rets næringsliv så har tidskrav drevet med undersøkelser om McDonalds, og det fordi at alle saker om McDonalds får vasse trafikk på nettsida. Derfor så spurte de konkurrentene til McDonalds. Og da snakker vi om lunsjkonkurrentene, Pariseren og Sevalsen, og også Angus Gaupset. Og det de spurte om da selvfølgelig om de hadde merket noe til konkurransen fra McDonalds. Og både Aril Dybvik hos Angus Gaupset og Silje Sevalsen hos Pariseren kunne avkrefte at de hadde merket noe som helst. Så da kan vi avkrefte det. Kristian Sundra og nordmøringa på Løkkemyra spiser like gjerne og fortsatt brødvarer, påsmurte og søtsaker og sånn fra Pariseren, og også lette kjøttretter og tyngre ting som du kan få hos Angus McGupset, så ingen fare. Amerikanerne i McDonald's tar ikke over markedet fra de lokalt eide butikkene.

0: mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Jemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: En grå start på dagen i dag når det gjelder vær, men det skal bli både lettere opphold, så ikke minst også sol nå ut på kvellinga, og de første dagene denne uka her blir det faktisk ganske så fint vær, og borti 20 grader og mer til blir det også når det gjelder temperaturer. Trafikken, det har faktisk ingen konsekvenser at det er flystrekk blant flygelederne på Kvernberget, så har alle fly både kommet og gått så langt i dag, og ingenting er meldt om forsinkelser fremover. I veitrafikken så er det jo manuell dirigering i Freifjordtunnelen fra klokka 21, ellers flyttrafikken bra her på Nordmøre.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

I'm a survivor, Destiny Child. Og oljeindustrien står fortsatt sterkt, og vi skal snart høre hva Equinor skal bruke pengene på. De i hvert fall ikke inn I en solnedgangsindustri. Ganske snart det. Nå skal vi få litt Eurythmics.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

ONS, eller oljemessa I Stavanger I disse dager, og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening jo på plass med en egen utstilling av aktivitet der. Der var også Equinor-sjefen, og det han har sagt kanskje like interessant som hva KNN driver på med. Man har jo fryktet at Equinor skal inn I solnedgangen og rett og slett redusere virksomheten sin, men han, Anders Opedal, kunne fortelle at strategien og grepene som Equinor skal ta og satse på blant annet at de skal sette I gang med 250 letebrønner neste 10 årene på norsk sokkel. De skal ha et mål om å sette I gang 75 havbunnsutbygginger. Og etter 50 år med megaprosjekter så blir det mange flere mindre havbunnsutbygginger som skal knyttes til eksisterende infrastruktur, sier han. Og de planlegger å investere 70 milliarder kroner årlig på norsk sokkel fram mot 2030, så her det helt sikkert mange som allerede går kunder av Equinor. De kan regne med aktivitet, særlig hvis man driver med subsea-utstyr eller kan bidra med vedlikeholdsarbeid, og ikke minst så trenger de også mer borekapasitet, så alt som har med oljeservice vil fortsatt være masse muligheter innenfor når det gjelder de store megaprosjektene og verft, så det kanskje ikke samme etterspørsel som det har vært, men I hvert fall for oss som oljeservice her I Kristiansund, det nok gode tider, og Equinor kommer til å være en god kunde for mange fremover.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Litt pastøstemning, det snart kanskje bare det vi kan gjøre på innledning. Neida, bare tulle litt nå. Bare Bada Bøst, i hvert fall sangen. Vi i helga hadde lagt ut en sak om Bryggan i Kristiansund, podcast om det historiske biten i hvert fall, og resten av Bryggebyen Kristiansund. For mange brygger har jo både brent ned og stått til nedfall, så har blitt revet. Og nå er det en av de bryggene som er i spillet, faktisk, da heter brygga. Det har jo vært brukt til festival og restaurantdrift, og det trodde jo de nye eierne at de skulle få lov til å gjøre om, men nå har kommunen med byggesaksomdelingen oppdaget at papirene er ikke i orden, og her må det på plass en ferdig attest, og så er jo eier da litt usikker på om det er mulig å få gjennomført, og de heller rive hele brygga, for å få tak i et ansvarlig foretak som kan gjøre en faglig tilstandsvurdering. For eier mener at det ikke finnes noen som kan gjøre det, mens byggesaksavdelingen har vært i kontakt med flere firmaer som kunne gjøre det her. Så det er mulig, i hvert fall ifølge byggesaksavdelingen, å få det her i orden, og de har til og med sendt med eksempel på hvordan en slik vurdering er gjort, blant annet i Trondheim. Så ja, det henger litt ennå med hva som skjer med Tahiti-brygga. Fylkeskommunen har også invitert til en såkalt dialogmøte, uten at de har ført fra. Det var det ene, men hvis du har lyst til å høre litt om bryggene i Kristiansund og detaljene rundt det, så kan du jo høre på den podcasten som vi har på KSU 247-nettsiden. Det er også tilgjengelig på Spotify. KSU 247. Jeg skal bare runde av, klokka har jo blitt 9, vet du, og da må jeg si at jeg er ansvarlig redaktør, og mitt navn er Charles Williamson. Hør på oss videre utover dagen, og i ettermiddag får du også et gjenhør med da intervjuet jeg har hatt med Geir Are Småvik, traktøren i Kristiansund. Nå er det tid for litt nyheter. KSU 247.
1: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons er en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: She's crazy like a fool.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons er en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Jemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles verdt.

Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunn Pris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunn Pris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndalen 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hva er vi?

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stengingen gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk I perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltingen I området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stengingen kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag, Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

su. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon i skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Jemnes, Halsa, Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Massue. Opptrappingen i flyvelederstreiken er utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Finn rask tepping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet mandag, vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Jemnes, Halsa, Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Sunndal 17 grader mandag.
2: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Næringslivstimen her på KSU 24-7, og i dag skal det litt om skrua, men mest om traktøren I Kristiansund. Ny butikk, utstyrsbutikk til hus og hjem med ganske godt utvalg I gågata I Kristiansund. Vi skal høre at Equinor skal satse mye I norske havet og egentlig på norsk sokkel. Og så skal vi ta med litt som forbrukerøkonomi. Depositumsgaranti ingen forsikring. Det skal du få lære litt om på tampen av denne timen.

0: mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Har du bodd på Kirkelandet I Kristiansund, eller Kirkelandet som vi sier da, så har det vært litt vanskelig å få tak I en skrue eller to. Men nå har tilbudet dobblet seg I sentrum av Kristiansund, for I gågata I Kristiansund, nedre en gate, der har det dukket opp en ny butikk, Traktøren, og ja, Geir Are Småvik, du har skrua, men du har mye annet også.
1: Ja, her litt av hvert. Alt fra slegge til fluesmekker, altså. Det, ja, du får det. Og så har jeg selvfølgelig akkurat, ikke akkurat det du skal ha, kanskje.
0: Nei, det jo en jernvare, så kan det være mange tusen ting, og I gamle dager så hadde vi Jonas Eriksen, som var 4 etasjer med krims og krams og mange ting, men du har en lokale her I Gågata I Kristiansund. Du har fått plass til en god del kjøkkenutstyr, det kanskje det som viktigste du tilbyr?
1: Traktøren en, I utgangspunktet kun kjøkkenutstyr, men noen av kriteriene var jo å ha litt jernvare, og kriteriene ifra folket I Kristiansund. Så det, og det kjekt å ha et ekstra tilbud.
0: Ja, det jo ikke alle som har skrueutvalget sitt, og nå må Geir Are ta imot en kunde her og slå inn et stykke litt av sikt. Eller kanskje det te som skal lages. I hvert fall så butikken fylt opp med alt fra en osterskjærer til da litt lettere utvalg av skruer og verktøy og det du trenger for å lage enten jus eller litt kaffe eller koke et egg. Ja, Gerard, det et variert utvalg. Du holdt på nå siden slutten av juni. Hvordan mottakelsen?
1: Ja, det har vært labert, men ja, de to siste ukene så har jeg sett en liten økning. Vi har vel vært, ja, jeg har jo kjørt tilbud hele tiden. Alt, jeg begynte med å ha hele butikken for tilbud. Så nei, det vel tilbud som gjelder.
0: Ja, du kommer jo fra andre siden av dammen, som vi ser på Kirkelandet. Du har vært på Futura-senteret, eller alltid Futura, og jobbet der. Hva slags butikk hadde du der?
1: Ja, det var jo gjerne, ja.
0: Men dere jo vant til at folk egentlig bare dett innom. Det kanskje det som utfordringen I sentrum av Kristiansund?
1: Ja, her ramler de ikke bare innom deg, så det... Nei, for Futura, det klart, der går folk forbi hele tiden, så da det blir litt annerledes med senterbutikk. Men vi må nå prøve å få liv I gågata, det, eller liv I sentrum I det hele tatt, det jo det som det det som poenget nå.
0: Ja, og det her jo et tilbud som det har vært til og fra I Kristiansund også. Nå har du jo kun erfaring etter bommen, som det dette. Det vel for noen som driver forretningsdrivende på Nordlandet, så kan det kanskje være tiden før og etter bommen. Men du har ikke merket noe til det, men sånn, å komme seg til Kristiansund sentrum, si kunder noe om parkering, hvordan det å finne fram?
1: Nei. Jeg har ikke hørt noe, ikke kunder som prater om parkering og om å finne fram. Parkering det jo for så vidt overalt. Det jo bare at du må betale hele tiden for de parkeringene. Men nå det jo blitt parkering på Futura også, så da, ja, hvorfor ikke holde seg I sentrum da?
0: Ja, hvor bor du han I byen?
1: Jeg bor jo på Dale selv da.
0: Så nå du gjennom bomringen?
1: Jeg tar Sundbåten.
0: ikke det genialt?
1: Helt genialt.
0: Og da rusler du bare opp fra pieren. Men hvis du ser litt på det vareutvalget du har, det noen ting som har vært etterspurt, eller har tro på?
1: Ja, alt. Det ikke noe spesiell varegruppe som etterspurt, men jo, altså selvfølgelig har skruer vært etterspurt, men det jo I grunn av alt. Jeg har jo vask og bad og baking, og ja, jeg har jo alt.
0: Men du har jo vært med I Jernia-kjeden, og det også en kjede som har vært gjennom en ganske sånn omveltning, det å drive en jernvare eller en utstyrsbutikk for hus og hjem. Det har kanskje endret seg med årene?
1: Det tør jeg ikke si. Om det har endret seg, det tror jeg vel ikke, men det...
0: Det jo lett å kjøpe ting på nett, da.
1: Ja, ja, sånn, ja. Ja, det klart. Folk sitter mye hjemme I godstolen og... og bestille på telefon. Jeg synes jo folk bør komme seg ut og bruke de tilbudene man har I byen. Så skal vi ha et levende liv I sentrum, så må jo butikkene brukes.
0: Kanskje litt innabil, jeg måtte drive med en radiokanal, men hva slags kanaler bruker for å få kundene innom?
1: Der, for eksempel. og, nei, så bruker jeg, det jo, går jo på Facebook og Instagram og TikTok har jeg hørt rykte om at også på, det jo datteren min som styrer det der. Men så legger jeg noe selv ut på den her Facebooken og ja, så har noen teker vært der, og Nordmørsposten da, så det, ja.
0: Det er et strøm av lokale medier som bidrar. Vi er veldig glad for at det er liv i byen, og nå skjer det også noe som er like kjekt som ikke har vært på en stund. Nøkkelfeeling. Går det noen nøkler da?
1: Ja, det gjør det. Det er faktisk det er innom nesten daglig på nøklene.
0: Utfordringen for nøkkelslippere er vel det å ha alle emnene?
1: Det er så mye emne. Jeg har ganske mange, men av og til så kommer det noen som har et, ja, hvor jeg ikke har et emne. Nei, det, så, det finnes så ufattelig mye.
0: Og noe som møter deg når du kommer rett inn i butikken, det jo masse flotte panner. Hva som med gamle teflonpannene? Er det noen som kjøper det lenger?
1: Ja, ikke hos meg i hvert fall, for her finnes ikke noe med teflon. Her er kun ren stål eller keramisk, eller det helt nye nå. Nå er det jo ingen som ser at det står og peker på.
0: Du kan beskrive det.
1: Ja, den er laserbrent, så det er et titanbelegg som er brent inn i stålet. Så det, og det fungerer også som et sånn non-stick. Og der er ingenting som kan løsne, og ingen farlige stoffer som kan løsne, eller avgi noen farlige stoffer. Det er det helt nyeste på markedet nå. Stainless steel.
0: Slipplett laser titanium surface, for å si det bokstavelig. Hvordan har det vært å komme hit i gågata? Dere er jo flere butikker her som har relativt ny start da.
1: Gågata er trivelig det, så lenge sola er. Når det regner, så forsvinner folkene. Så været har vært litt imot oss, ja, det skal være sikkert. Men straks sola kommer frem, så kommer folkene frem. Du bare har vært mer sol.
0: Det hadde vært mye cruise-turister innom Kristiansund siste dagene. Merker dere noe til dem? Hva handler de?
1: Det hender de kjøper en ostehøvel. For den blir jo, det er jo litt utenom det vanlige for dem. Da har jeg jo den aller første ostehøvelen som ble produsert da, av Bjørklund. Det er jo en sånn typisk souvenir. Men det er jo også det eneste jeg har av souvenir i butikken. Så det, ellers er turisthandelen dårlig for min del, ja.
0: Men du har plassert dem høvelig til ytterst.
1: Ja, det var jo litt strategisk det da. Det var ikke på slump det.
0: Det første som kommer inn altså, i butikken så får du en ostehøvel, men tar du til venstre litt skarpt, så er det faktisk saft også. Olvenfjordsaft. Det visste jeg ikke den gang fantes.
1: De begynte jo å produsere det i Olvenfjord i 90-tallet, tror jeg. Det husker jeg ikke, men i hvert fall så er det han Johansen Bakeri i Sundalsøra, der de som har safta nå. Så det må jeg jo ha, selvfølgelig. Og så er jeg billigst i byen, garantert. Her får du to for 199, eller du kan kjøpe en til 119. Det er billigst i byen.
0: Geir Are Småvik, det som driver traktøren, og det var ganske en liten klar oppfordring å ta seg en tur innom. Hvor tålmodig er du da, Geir Are?
1: Ja, nei, må jo, vi må bare stå på. Så, om jeg står alene uten kunder i stund, så må jeg tåle det også. Men jeg gir ikke opp enda.
0: Ja, hvordan er det med sånne ting som omsetning? Du har ikke noen år å vise til, men hva tror du må ha i omsetning for å få butikken til å rulle og gå?
1: Jeg må sikkert opp på 4-5, og det er minimum. Så det kommer litt an på om jeg skal ha ansatte. Ja, ansatte må jeg jo ha etter hvert. Jeg kan ikke stå alene hele tiden.
0: Du har kanskje tenkt å ta litt ferie?
1: Kjæringen vil det i hvert fall.
0: Andre fordeler av å bo i sentrum da er lavere husleie, for eksempel.
1: Må ikke snakke. Jeg betalte meg ihjel på Futura, så da... Nei, her er jo bare en lek i forhold når det gjelder husleie.
2: God dag, god dag!
3: Hei, bare kikke litt grann.
2: Ja, vær så god!
0: Det sier altså Geir Are Småvik, som driver traktøren i sentrum av Kristiansund, i gågata, Nedre Enggate.

En sak som ikke en sak, jo også en sak. Rets næringsliv så har et innskrev drevet med undersøkelser om McDonalds, og det fordi at alle saker om McDonalds får masse trafikk på nettsida. Derfor så spurte de konkurrentene til McDonalds. Og da snakker vi om lunsjkonkurrentene, Pariseren og Sevalsen, og også Angus Gaupset. Og det de spurte om da er selvfølgelig om de hadde merket noe til konkurransen fra McDonalds. Og både Aril Dybvik hos Angus Gaupset og Silje Sevalsen hos Pariseren kunne avkrefte at de har merket noe som helst. Så da kan vi avkrefte det. Kristian Sundra og nordmøringa på Løkkemyra spiser like gjerne og fortsatt brødvarer, påsmurte og søtsaker og sånn fra Pariseren, og også lette kjøttretter og tyngre ting som du kan få hos Angus McGaupset, så ingen fare. Amerikanerne I McDonald's tar ikke over markedet fra de lokalt eide butikkene.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Vest- og sørvestlig bris, skyer og utrygt for litt regn tidlig på dagen. Senere litt lettere vær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Gjemnes, Halsa, Surndal 15, Eide og Tingvoll 16, og Surndal 17 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: En grå start på dagen i dag når det gjelder vær, men det skal bli både lettere oppholds og ikke minst også sol nå ut på kvellinga, og de første dagene denne uka her blir det faktisk ganske så fint vær, og borti 20 grader og mer til blir det også når det gjelder temperaturer. Trafikken, det har faktisk ingen konsekvenser at det er flystreik blant flygelederne på Kvernberget, så jeg har alle fly både kommet og gått så langt i dag, og ingenting er meldt om forsinkelser fremover. Veitrafikken, så er det jo manuell dirigering i Freifjordtunnelen fra klokka 21, ellers flytter trafikken bra her på Nordmøre.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: ONS, eller oljemessa I Stavanger I disse dager, og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening på plass med en egen utstilling av aktivitet der. Der var også Equinor-sjefen, og det han har sagt kanskje like interessant som hva KNN driver på med. Man har jo fryktet at Equinor skal inn I solnedgangen og rett og slett redusere virksomheten sin, men han, Anders Opedal, kunne fortelle at strategien og grepene som Equinor skal ta og satse på blant annet at de skal sette I gang med 250 letebrønner de neste 10 årene på norsk sokkel. De skal ha et mål om å sette I gang 75 havbunnsutbygginger. Og etter 50 år med megaprosjektet så blir det mange flere mindre havbunnsutbygginger som skal knyttes til eksisterende infrastruktur, sier han. Og de planlegger å investere 70 milliarder kroner årlig på norsk sokkel fram mot 2030, så her det helt sikkert mange som allerede går kunde av Equinor. De kan regne med aktivitet, særlig hvis man driver med subsea-utstyr eller kan bidra med vedlikeholdsarbeid, og ikke minst så trenger de også mer borekapasitet, så alt som har med oljeservice vil fortsatt være masse muligheter innenfor når det gjelder de store megaprosjektene og verft, så det kanskje ikke samme etterspørsel som det har vært, men I hvert fall for oss som oljeservice her I Kristiansund, det noen gode tider, og Equinor kommer til å være en god kunde for mange fremover.
1: Girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Bryggebyen Kristiansund var en podcast vi hadde nå I helga her på radioen. Vi kan bare nesse, hvis du hører om den historiske biten av Bryggen I Kristiansund, som det blitt færre og færre av. Mange blitt revet, man brønnet ned, og nå står også feit I Bryggen til nedfalls, og her har saken blåst skikkelig fast. Utbygger eller nye eierne, jeg tror de skulle få lov til å drive med restaurant der, mens nå kommunen ut av Alle papirene I orden, mangler en ferdig attest for å kjøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og

Det har blitt mer og mer populær med depositumsgaranti. Og nå I juli så mange studenter da, som benytter seg av det her. Det jo en fin måte å få bidratt med penger til depositumet, som ofte kan være på 2-3 ganger husleia. Men mange har misforstått og tror at depositumsgarantien dekker kostnadene som du eventuelt måtte ha da. Depositumsgaranti jo en garanti da, som gjør at du slipper å putte pengene på en depositumskonto. I stedet betaler du en engangskostnad som cirka 15% av depositumsbeløpet, og på den måten får utleier den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum. Mange misforstår det her og tror at det en forsikring. Det en garantiordning, sier Trygg, som har merket stor etterspørsel nå I juli. En garanti da, som kan benyttes til blant annet ubetalt husleie, skade på boligen, utgifter til utkastelse og andre krav som følger av leieavtalen. Og vær obs på at du som kjøper av garantiene blir avkrevd det beløpet som Trygg har måttet utbetalt til utleier. Eventuelle utbetalinger under garantien må altså betales tilbake på et senere tidspunkt av leietaker, så hold deg til avtalen uansett om du har depositumsgaranti. Det eneste du slipper å legge ut for depositumet. Bella!

0: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: 청여 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Rose og Bruno Mars sitter og tar den timen her nå før klokka begynner å bli fire på ettermiddagen. I studio første del av ettermiddagssendingen, Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør. Snart kommer Atle Bjørnar Haug Bratseth og tar over ettermiddagen. Nå straks blir det nyheter.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag, velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag mandag. Klokka den er 4:02. Mitt navn er Atle Brottseth. Ja, som du hørte på nyheten, flyvelederstreiken er over, og det er hyggelig nyheter. Eller skal du føle litt om at KNN og Kristiansund kommune er på åndsmessa i Stavanger. Tallet på norske sjøfugler faller dramatisk. Og en smølagenser skal produseres. Mer om det etter hvert. Men først Elvis Presley. It's now or never.

13.900 har bestått båtførerprøven i år. Det er en nedgang fra i fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven før juli måned var passert. Det er Norsk Test AS som da driver båtførerprøven og utsteder båtførerbeviset på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. De har da sjekket statistikken for i år, og til tross for litt nedgang i antallet som tar selve prøven, er beståttprosenten fortsatt høy. Båtlivet hører sommeren til, og det er godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut i båten. I tråd med vår nullvisjonsarbeid er båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs. Det sier sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under Onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas Ons en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre.

Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vill saueulla fra Smøla har i dag tilnærmet null verdi på markedet. Nå vil Tingvoll Ull snu det her på hodet med sitt nye Smøla-genser-prosjekt. Forretningsideen er da å utnytte den naturlige pigmenterte ulla den tradisjonelle industrien ikke bruker per i dag. Villsauulla har minimal verdi, men klarer vi å lage fine produkter av den, har vi laget gull av gråstein. Det sier Arnar Lykke i Tingvoll Ull til TK. Ifølge han så beiter det rundt 3000 sauer på Smøla, og ca. 90% av dem er villsau. Det gir bedriften et godt grunnlag for sitt nye prosjekt å utvikle Smøla-genseren.

Han gleder seg til å komme hjem til. Det Sparebank 1 Nordmøre som har fått med lokale Camilla Wiik og TV-kjendis Bakke for å inspirere publikum. Det jeg ønsker med foredrag å gjøre folk mer bevisst på hvordan de har det hjem. Man bør glede seg til å komme hjem, for det skal være stedet vi lader batteriene, sier Bakke til tidens krav. Du møter da Bakke under Sparebank 1 Nordmøres pengeprat 16. september i campus.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716 714 90. Edith Vinje, frisør og brudesalong.

0: Hudesalong, din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Fastprisordningen Norgespris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men kostnaden kan potensielt bli på inntil 55 milliarder kroner i tilfelle ekstremt tørt vær. Det anslår Volue. Statens kostnad for strømstøtte og Norgespris i år har skutt i været fra 11,5 milliarder til 21,5 milliarder kroner. Tross prisstoppen vil politikerne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre alle beholde ordninga. De viser til at statens inntekter også øker når strømprisen stiger. Det melder E24. Vi skal avslutte ettermiddagssendinga i dag med A-ha og deres I've Been Losing You. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør har vært Charles Williamsen. Klokka er snart fem, og da får du nyheter, men nå...

fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear ya

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: KNN og Kristiansund kommune arrangerer fra og med mandag en møteplass til vår region under onsmessa i Stavanger. Offshore Northern Seas ons er en messe med over 70 000 besøkende. Mandag kommer energiminister Terje Aasland til Kristiansundspaviljongen for å snakke om hvordan tillit skal bygges mellom næringsliv og politikk når fremtiden er usikker. Senere på kvelden er Aures ordfører Hanne Berit Brekken med i en samtale om kjernekraft i Norge, myter, fakta og veien videre. Tallet på norsk sjøfugl har gått tilbake med 80% fra 1970 til 2020, og nær halvparten av artene er nå oppført som trua i norsk rødliste for arter. Sviktende næringstilgang og klimaendringer er blant hovedårsakene til at sjøfuglene har tilbakegang. Viktige hekkeholmer i vårt fylke blir nå restaurert for å sikre fremtiden for trua sjøfugl. Tiltakene skal gi fuglene trygge oppvekstvilkår og bidra til å motvirke den negative bestandsutviklingen, melder statsforvalteren i Møre og Romsdal.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surndalen 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. Bicycle, bicycle.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Føles 35.

5 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips. So nice.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King, because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sank flat. Yes, I'm starting first because I want to sink flat. and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet og rundt på klubber og spilt men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia

0: slottstappet bru.
1: Bluestrain, alltid I rute. Sporvekslingen funker alltid på Bluestrain.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fant en skvettkrikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det være stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kom I morgen, stumpen min. Hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant sagt at det han nissen, denne filmens korrefé, han som kløpper alt det grove vi skulle se.

0: mellom nesten allting av. Med en ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammelen, resten greier. Filmens matadorer, stakkar, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så citronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Monopolets svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til meg så pina dø. Vil du ha vann så får du stelle deg i kø. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp av gammelen, resten greier.
1: En god latter forlenger livet, hesser. Hva har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri i 67, men var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag. De store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe i hierarkiet, i politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende i dag, hadde vært enda bedre.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
1: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90884438, 90884438, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det er alle enige.
3: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
1: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesscenen hun gjennom tidene, men nå er det ganske lenge siden. Men jeg tror er det barnefødsler og sånt har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men er tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lux Utøv i Odda den 17. september på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lux Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det er et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette er hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopter over studioen her. Får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Gjennom hver Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Da skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første

Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, i 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker. Håper å si nei, gjør det med helvete ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
3: Jo.
2: Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: KSU

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: her, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surndalen 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kiss.
1: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes! Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Da! Konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
5: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
6: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sensu. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med